بگو به بدن جناب دمیان آگو و ونی اکراتو بیاتو بیاتو بیمینیا اکراتو اتو اتو اتو افنی اکو سن سن او را یسو کریستو دو وای او چنمی na me yari e to me swatche na Jesus na you put it in your way.